I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Taylor Swift. Ed Sheeran.
0: Veckans hitvarning.
1: Hanna Färm. Nära var så bra.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Fram på dagen blir det allmänt ostadigt väder med lokala skurar lite här och var i landet. Inte lika blåsigt idag som igår, frånsett i sydvästra Götaland där friska till delvis hårda vindbyar är att vänta i samband med det regn som till största del passerar söder om Sverige.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Darin däremot, han sladdar in klockan 8. Och så ska vi kolla in Markolios somriga topplista också. Marco topp 3 strax efter klockan 7. Det är bara att hänga med oss.
1: Hi, Sweden, this is Shibuzi, and you are listening to Rix

Tisdag, det betyder ju allsång på Skansen. Ikväll är det dags igen för allsångsledaren Pernilla Wahlgren. Och jag går igenom här vilka artister hon har med sig ikväll. Tove Styrke uppträder ikväll. Det gör även Lilla Al-Fadji som var med och tävlade också i Melodifestivalen. Han ska ju även vara med i Let's Dance, ser jag fram emot. Och mina favoriter, Karl Skogas stoltheter, Sten och Stanley, de är också med ikväll i Allsång på Skansen. Då hoppas jag verkligen att de river av Jag vill vara din Margareta, annars blir jag besviken. Sten och Stanley uppträdde för övrigt på Gaygalan för något år sedan. Jag kan säga att hela taket höll på att lyfta. Kommer att bli party ikväll på Skansen. Det här är Riksdag 5. Vi säger god morgon.

0: Det här är Rix Morgon Zoo. Det är en härlig tisdagmorgon. Tack för att du är med oss. Vi tar en titt i Rix FMs kalender. Idag är det Claes som har namnsdag. Stort grattis. Det är också hudvårdens dag idag. Smörj huden lite extra noga idag helt enkelt. Stort grattis säger vi också till skådespelerskan Shima Niavarani. Hon fyller 41 idag. Och Ringo Starr från The Beatles, han fyller 86 år. Otroligt. Sen är det Salomonöarnas nationaldag idag, och så nämnde vi ju det för en liten stund sen också, att Allsång på Skansen, det är det som gäller ikväll i TV-burken. Om en liten stund så ska vi kora Sveriges charmigaste dialekt. Häng med oss.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Fram på dagen blir det allmänt ostadigt väder med lokala skurar lite här och var i landet. Inte lika blåsigt idag som igår, frånsett i sydvästra Götaland där friska till delvis hårda vindbyar är att vänta i samband med det regn som till största del passerar söder om Sverige.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Riksmorgonso, Roger och Laila. Och vi finns med dig från Ystad i söder till Haparanda i norr. Så vi tar ju inte egentligen ställning kring vilken del av Sverige som är trevligast och charmigast. Men det här med dialekter, där måste vi nu få ett svar på den stora frågan. Vilken är Sveriges charmigaste dialekt? Vi arrangerade en liten omröstning på Riksmorgonsos Instagram för ett tag sedan. Sveriges charmigaste dialekt enligt Rix FMs lyssnare.
1: Värmländska.
0: Är det sant? Yeah. De är också fruktansvärt patriotiska, vill jag säga.
2: Det är de som varit inne och röstat.
0: Ja, det
2: bara.
0: Jag tror också det faktiskt.
3: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Svagare än jag med Ida Lova i Riksmorgon Zoo. Det är en härlig tisdagmorgon. Vi finns med dig varje morgon hela sommaren. Och nu är det nära. Vi ska kolla in Marco topp tre om en liten stund. Ännu en somrig topplista signerad vår morgonsokompis Markolio. Och här är danska Lucas Graham på Riksa 5. Vi underhåller Sverige.

0: who's laughing now.
1: Tisdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon. Så vi finns här varje morgon hela sommaren. Och nu är det nära, vi ska kolla in Marco topp tre om en liten stund. Ännu en somrig topplista. Sen kommer Darin på besök också runt klockan 8 den här morgonen. Häng med oss!
2: Via Play presenterar
3: Hejsan allihopa, jag är Smith här. I sommar blir det Riks-FM-turné igen. Ska bli jävligt kul att se er allihopa. Jag har med mig Ingrid och vi ska sjunga Glasshouse för er. Och så det ska bli skoj. Ha det gott!
4: Hallå på er, det var Saga Ludvigsson här. Det ska bli så kul att få sjunga ihop med er på Riks-FM-festival i sommar. Där bland annat kommer sjunga In Today, ses där, puss och kram!
2: Riks-FM-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
5: Sommaren på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Fram på dagen blir det allmänt ostadigt väder med lokala skurar lite här och var i landet. Inte lika blåsigt idag som igår, frånsett i sydvästra Götaland där friska till delvis hårda vindbyar är att vänta i samband med det regn som till största del passerar söder om Sverige.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Roger, Laila och Rix Morgon Zoo. Vi finns här hela sommaren varje morgon. Och vi pratade ju för ett tag sedan om det här med mat. Smaken är ju som baken. Vilken är egentligen den mest överskattade maträtten? Vad vill du lyfta fram?
1: Nej, men alltså, okej, det är inte riktigt så. Hur fan kan man tycka det här är gott? Det var väl inte så, men jag tycker ju tacos. Det finns ju, men det finns ju den här fintacosen som man lägger kärlek på, då är det ju fantastiskt. Sen finns den här vardagstacosen som då jag brukar slänga ihop ibland, och den blir inte god. Alltså det blir bara som man bara, ja, här, det är inte gjort med kärlek, och det blir bara så här, varför gör jag det?
0: Men jag är i chock. Tacos som är det godaste vi har.
1: Ja, men om man gör det med kärlek,
0: ja men...
1: Annars kan man bara hacka upp allting och bara ställa fram det sådär slarvigt och...
0: Nej, det ska... Men du menar typ såhär svennebanantacos, det är inte gott.
1: Nej,
2: det blir ska inte vara det. Hemmagjord guacamole och riktigt.
1: Ja, men riktigt, du kan göra en fake guacamole, då blir det bara skit, tycker jag. Du kan göra liksom bara trötta tomater i en skål, trötta gurkor i en skål, istället för en riktig salsa. Det är det jag menar, det ska vara riktigt tacos.
0: Du menar att färdigköpt guacamole, en sån där som innehåller typ 0,5% avokado, det är alltså inte riktig guacamole.
1: Nej, det är inte det.
2: Va?
0: Och du då, Lotta?
2: I mitt fall så, jag tycker att pesto är så otroligt överskattat.
0: Nej, men nej.
2: Ja, men problemet är att pesto tar över smaken på allt annat. Ja. Låt säga att du köper en macka med mozzarella och tomat. Ja, och så har de kladdat på pesto. Ja, men du känner ju inte mozzarella. Mm. Du känner ju knappt tomaten. Det smakar ju bara pesto.
1: Men förlåt, vad smakar mozzarella om man bara äter en plain? Ja. Det smakar ju fan inget.
2: Jo, men du får ju ändå lite ostkaraktär och sånt där. Ja.
0: Jag kan säga att röd pesto har räddat livet på mig.
1: Oj.
0: Under min ungkarsperiod. Jaha. När jag liksom... knappt orkade laga mat. Ja. Pesto och pasta bara.
2: Ja, men du ser, men
0: oh, vad gott.
2: Nej, det är nej. Alltså, alla tuggor blir samma sak. Hopp. Det är tråkigt. Okay.
1: Den tar över, menar du?
2: Ja.
0: Fabian?
3: Jag kan inte förstå grejen med att folk tycker om att äta smörrebröd.
0: Hela Danmark alltså.
3: Nej, men vadå, ganska många svenskar tycker också bara, åh, vi åker till Köpenhamn så äter vi smörrebröd. Mysigt. Nej, det är mackor.
0: Men vad är smör? Ja, det är en smörgås.
3: Det är bre, alltså det är väl olika typer av liksom
1: mackor.
2: Ja, fast det är ju som en maträtt på varje smörgås. Du kan ju ta ett smörrebröd då med

0: gubbröra, och så kan du ta en med sill, och så kan du ta en med köttbullar och potatissallad. Du kan, det är så som en liten buffé på en och samma tallrik.
1: Det är som ett smörgåsbord fast på en liten tallrik.
0: Ja, men precis. Ja. Men
2: vi har väl också det. Ja. Vi har ju också köttbullar, macka, räkmacka, bara de heter olika.
3: Jag fattar precis. Vad är skillnaden på smörrebröd och vanliga jävla mackor?
0: Det ska väl vara riktigt danskt rågbröd, va?
2: Ja, det är det.
1: Ja, som jag sagt, vilken är den mest överskattade maträtten? Omröstningen pågår för fullt på Rix Morgonsos Instagram och Facebook. Får jag lyfta fram ramen?
2: Nej, men det är väl jättegott. Var det
1: Nej, det är inte gott. Det är en balja med diskvatten.
2: Nej.
1: Det smakar fan ingenting. Och jag blir hungrig efter 20 minuter igen.
2: Aggressivt.
1: Och så är det några trötta små nudlar som simmar omkring.
0: Nej. Då har du inte varit på ett riktigt bra ramen ställe.
1: Jo, Lotta, det har jag.
0: Nej, men det ska vara så fett i buljong så att du måste gå på toa snabbare än om du varit på indisk restaurang.
2: Och det ska vara en kvinna som har gjort det enligt Lotta. För annars är det faktiskt tillräckligt bra.
1: Nej.
2: Om det är en man.
1: Nej, nej,
2: jag var tvungen, Lotta, förlåt.
1: Mansramen, det hatar vi.
2: Ja. Vi måste dra in det också.
3: Det är kvinnan som ska vara i köket.
0: Det var inte men, jag som gjorde det.
2: Det är kvinnan som ska vara i köket.
1: Men förlåt, jag vill bara säga det. Ramen har ju liksom fått ett lyft de senaste åren.
0: Ja.
1: Jag kan inte förstå varför.
4: Rix Morgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: God morgon, Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Tack för att du är med oss den här tisdag morgonen. Nu är det dags. Vi ska lämna över till vår förmiddagskollega Ola Lustig och till kungen av svensk sommar, Markoolio.
1: Riks FM, Markoolios topp 3.
2: Marko, vad är dagens ämne? Nu är man nyfiken.
3: Tre bästa prylarna på grillen.
2: Åh, på grillen, upp på grillen. Härligt. Du har självförtroende på grillen, eller hur?
3: Ja, alltså, nej, alltså jag har svart bälte i grillen.
2: Ja, det är så lite. Ja.
3: Hamburgare, gott att grilla. Det blir lite röksmak i köttet.
2: Tre bästa på grillen, plats nummer tre är hamburgare. Alltså.
3: Hamburgare, alltså,
2: är det liksom smash, är det något, är det krusiduller, kör du färdigt? Hur gör du?
3: Färdigt.
2: Ja.
3: Ja, barnen tycker det är bäst.
2: Det ska vara enkelt ibland.
3: Jag försöker, du vet, och det blir rått i mitten och smash och skit. Nej, skit i fryst puck på bara.
2: På sommaren ska det vara enkelt. Det ska vara kul och enkelt.
3: Ja, ja.
2: Plats nummer två då?
3: Grillkorv, också enkelt. Det går snabbt. Sen kan du ha
2: alla glada.
3: Ja, och härliga tillbehör till lite räk, gurkmajo, rostad lök, ketchup, senap.
2: Bästa med att grilla hemma är också att man får ta hur många man vill. Mm. Man kan ju inte beställa, jag vill egentligen ha fyra eller fem kanske. Det kan man ju inte beställa på en grill. Då tror de att man är liksom trasig. Men fyra korvar, det är väl inte mycket.
3: Alltså, men då kör du dubbelkorv i ett bröd.
2: Nej, det ska jag inte säga.
3: Jag testar den.
2: Ja, det är bra.
3: Ja.
2: Plats nummer ett.
3: Plats
2: på grillen.
3: Plats nummer ett på grillen, där har vi flankstek. Men den ska marineras dagen innan. Soja, honung, vitlök, chili.
2: Fattigmans oxfilé kallas den.
3: Ja.
2: Den är ju prisvärd.
3: Den är prisvärd och det är mycket grillyta för den är så tunn.
2: Tre bästa på grillen med Markoolio.
3: Jep.
2: Boom.
4: Bäst musik just nu.
1: Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Roger, Laila och Riks morgonzoo. Jag kan ju känna liksom att hela studion kokar och bubblar den här morgonen. Vi har så mycket funderingar som vi vill dela med oss av. Vi ska gå varvet runt. Vår nyhetsredaktör Lotta, vad sitter du och funderar på idag?
1: Jag sitter och funderar lite på tår, för jag hörde någon beskriva sina tår och då sa personen, ja, man har ju stortån och sen har man den där andra tån, det är ju som pektån.
2: Pektån.
1: Ja, och då blev jag så här, men gud, vad heter tårna? Har man en fuck you-tå då också?
0: Det där har jag hört någon gång, för de har namn. Jag har glömt vad de
2: heter. Långtån säger man ju om det är långa tån. Det är som långfinger.
1: Men den är ju inte längre. Alltså långfingret är ju mycket längre än alla fingrar.
2: Fast det där beror ju på vad du har för tår. Min långtå är ju längre.
1: Jaha, det är inte med mina raka.
0: Ska vi göra så här att vi frågar någon som vet?
1: Ja.
0: Hör av dig till oss. Vad heter tårna egentligen?
2: Ja.
0: Det finns säkert någon läkare eller något. Någon fotläkare som kan höra av sig. Fabian.
3: Jag sitter och tänker på Marvin Gaye.
0: Ja, fantastisk artist.
3: Ja, men jag tycker synd om honom.
0: Varför?
3: Han hade inte koll på någonting.
0: Nähe.
3: Han visste ingenting, vad jag tror.
0: Alltså, hur menar du?
3: Jag ska bara nämna några låtar här som han har skrivit nu då, som är väldigt stora. Är ni med nu då?
0: Mm.
2: Ja.
3: What's going on?
0: Han har ingen koll. Bra låt.
3: What's happening, brother? Where are we going? How deep is the ocean? How high is the moon? What's the matter with you, baby? When did you stop loving me? What good am I without you? What kind of fool am I? Why did I choose you? Alltså allvarligt talat.
0: Nej, han visste inte mycket Marvin Gaye.
3: Man märker att han var en artist för Google-eran.
0: Ja, många frågor, få svar.
3: Ja, stackaren.
0: Sorgligt slut också på hans liv.
3: Ja, verkligen. Han blev väl ihjälskjuten
0: av sin egen pappa. Ja.
2: Usch,
0: ja. Ja. Ha, får jag komma med ett litet apptips?
2: Ja.
0: Det är en app som heter Deep Stash.
2: Mm.
0: Och det här är bra för alla oss som sitter och scrollar alldeles för mycket. Mm. Vi som lägger alldeles för många timmar per dag på sociala medier. Ladda ner Deep Stash. För det är nämligen, det står här, nu läser jag innantill, en plattform för personlig utveckling och kunskap som erbjuder korta insikter hämtade från artiklar, böcker, poddar och videor. Och den här appen är alltså utformad för att ersätta meningslöst scrollande istället med produktivt lärande. Du ska lägga några minuter om dagen på den här appen.
2: Jaha.
0: Jag ska ladda ner den här idag, jag har inte gjort det än.
2: Jaha.
0: Men den kostar 100 spänn i månaden.
2: Oj. Det var dyrt.
0: Och då får du liksom kunskap istället för en massa selfies.
3: Du scrollar igenom kunskapen då? Typ.
0: Ja, du scrollar dig igenom kunskap. Och så kanske, det här var en spännande artikel om renässansen i Italien. Den ska jag läsa om.
3: Bra.
0: Men det kan ju även vara kunskap om... Det vet jag.
2: Ja, vad som helst.
0: Ja, egentligen. Extensions kanske. Jaha, till exempel.
2: Extensions, hårförlängning.
0: Åh, men det här visste inte jag om extensions.
3: Nej.
0: Ja.
3: Nej.

0: the shape of you. Det är mycket prat den här morgonen om vattensängar.
1: Jaha. Mm.
0: Kan vi berätta det här igen, Lotta?
2: Mm, det visar sig ju att vattensängarna kan vara på väg att göra comeback.
1: Oh, nej.
0: Nästa stora inredningstrend.
2: Ja, det här är ju han som har patentet för, alltså uppfinnaren för vattensängar, ja, som säger nu att han vill rikta in sig på den yngre generationen, alltså de som är födda på 2000-talet, för att de förmodligen har aldrig sett en vattensäng.
1: Nej.
2: Och då tänker han att då kan det bli en ny trend. Och de här nya sängarna, de måste ju uppdatera med lite funktioner, sen ska få till exempel temperaturkontroll och lite sådär. Och lansering kan väntas redan senare i år.
0: De förorsakade ju enorma vattenskador när det begav sig på 80-talet, vattensängarna. Du har haft en vattensäng.
1: Jag hade ju en, i slutet av 80-talet, början av 90-talet, hade jag en rund vattensäng.
2: Nej, rund?
1: Ja.
0: Men de är rätt sköna, tycker jag. Jag har också sovit i en vattensäng. Jag gillar ju när det är mjukt. Jag vill inte ha en hård madrass.
1: Nej, men det är ju som att ligga på en luftmadrass i vattnet.
0: Mm, härligt.
1: Ja, solsemester. Men den där madrassen, eller den där sängen gick ju sönder. Det var ju precis det. Och man vaknar ju liksom på botten av och plaskblöt.
0: Av den där vaknade sängen. Plaskblöt.
1: Ja, inte av de anledningarna. Nej, så att det var ju ingen höjdare, alltså.
0: Nej.
1: Det var ju vatten överallt.
0: Var du själv då på madrassen, eller?
1: Ska vi gå in på det?
0: För det var ju lite, när man är två i en vattensäng. Ja. Det blir ju lite konstigt liksom.
1: Ja, vi var två.
0: Ja.
1: Och det var ju, så fort någon vänder sig på natten så flyger man ju upp på andra sidan. Så det är jädra skumpande.
0: Fast man kan ju ställa hårdheten. Man kan ju bara, eller?
1: Det kunde man inte då i alla fall.
0: Aha, för det har jag varit med om.
1: Ja, men, att
0: man
1: liksom... ja, men fortfarande du kan ställa hårdheten. Det är fortfarande vattnet rör. Så jag vänder på mig så gungar ju du.
0: Ja.
2: Alltså drar man in trädgårdsslangen då? Eller?
0: Ja, jag vet inte exakt hur det funkar.
1: Jag kommer inte ihåg hur vi fyllde den där, men det gjorde vi. Och det var ju inte bra för något. Vänder någon sig när man ska sova så guppar det. Ska man göra vuxenmys så guppar det på det sättet man inte vill att det ska guppa.
0: Lite hela havet stormar.
1: Ja, sen så slutar det med att man hamnar på botten.
0: Det blir ofta så. Men du vill alltså varna för vattensängar?
1: Nej, det är bara hokus pokus. Det är ingenting. Det kanske kommer någon ny uppdaterad sak.
0: Ja, det
1: sak,
0: tror jag.
1: Men på den tiden så var det inget att ha.
0: Man styr den antagligen via en app. Ja. I framtiden.
2: Ja, den kommer ju kosta runt 20 000 svenska kronor.
0: Ja, jag vill inte stänga den här dörren.
1: Jag vet inte hur bra det är, det där är för ryggen, alltså.
0: Jo, jag tror det. Jag ska gå hem och börja bearbeta min sambo nu.
1: Ja,
0: ska vi inte ha en vattensäng?
1: Och det kluckar ju också.
0: Ja, exakt.
1: Nej.
0: Härligt, va?
1: Man vänder på och kluckade.
2: Som att vara på Maldiverna.
0: Ja, exakt.
1: Ja, solsemester.
0: Men du har ju många, många dolda sidor.
1: Har jag?
0: Som liksom sipprar fram här att du har haft vattensäng. Häromdagen avslöjade Laila att hon har ägt en sportbil.
1: Ja, det är flera.
0: Flera stycken.
1: Ja.
0: En Ferrari.
1: Ja. Porsche.
0: Och Porsche.
1: Jaguar. Ja, men wow. Ja.
0: Men du, det här ska vi gå in på. Jaha. Men inte just nu, känner jag. Jag vill ha någonting kvar i gottepåsen också.
3: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Vi finns med dig varje morgon hela sommaren. Och idag så är det en speciell dag för alla oss limpomaner. Alla vi som kan äta hur mycket Skogaholmslimpa som helst. Till slut börjar folk kolla konstigt på mig. Det är ju den 7 juli idag. Och just idag, för 97 år sedan, så tillverkas den första maskinbakade och färdigskivade limpan. Det var i amerikanska Missouri. Limpans hemland, så att säga. Och den här maskinen som bakade limpan, den blev succé och såldes sen till bagerier över hela världen. Och sen fanns det färdigskivade limpor att köpa i butikerna. Det var alltså 1928. Jag kommer att fira det här genom att trycka i mig en hel limpa själv idag. Alldeles strax så ska vi släppa in en annan limpfantastisk studio, nämligen Darin som hälsar på oss. Vi ska genomföra det stora svartsjuketestet med Darin. Häng med oss!
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Fram på dagen blir det allmänt ostadigt väder med lokala skurar lite här och var i landet. Inte lika blåsigt idag som igår, frånsett i sydvästra Götaland där friska till delvis hårda vindbyar är att vänta i samband med det regn som till största del passerar söder om Sverige.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Riks Morgon Zoo. Roger och Laila finns med dig. Och det har ju varit mycket prat om Darin och hans nya irländska pojkvän. De är ju så kära ihop på Instagram. Och vi skulle kolla för ett tag sedan hur svartsjuk han är egentligen, Darin. Nu ska vi kolla hur svartsjuk du är på riktigt. Okay. Jag pratade med din kille och han sa, vi måste göra det här testet. Not.
1: Spännande.
0: Vi har några frågor här. Han ska ut med några vänner. När du frågar vilka så svarar han, strunta i det. Svartsjuk? Eller inte?
1: Inte svart, men misstänksam.
0: Misstänksam.
2: Ja, respektlöst skulle jag säga. Vad är det för ett svar?
0: Han lägger alltid ut bilder på sig själv med andra i hans omgivning, men aldrig med dig. Svartsjuk?
1: Alltså nej, inte svartsjuk, men någonting annat.
2: Misstänksam.
1: Misstänksam.
2: Det kan ju vara... Mycket misstänksam. Ja. Du kan också göra en låt som heter misstänksam. Ja,
1: precis, jag måste byta. Jag får köra en ny version. Så.
0: Det kan vara en deal också man har. Ja. Tycker du lägger ut väldigt lite bilder på din partner Darin.
2: Ja. Så han är nog misstänksam.
0: Ja, just det.
1: Han är nog misstänksam. Ja.
0: Han jobbar som skådis och har fått en roll i en erotisk film. Oh, men säger att det är, ja, men det är som vilken annan roll som helst.
1: Svartsjuk.
2: Det där är gulligt svartsjuk. För det är ju inte att man är, alltså man kan fortfarande tycka att fan, det är lite jobbigt om Jamie Outlander som jag tittar på. Ja. Skulle det varit min man och han ska ligga och hångla hemma henne hela tiden, sex varenda jävla gång, så skulle jag ju kanske inte älska att se dem senare.
0: Men snälla någon, det är ju bara ett jobb.
2: Jag vet, men det är klart man känner något om man älskar någon.
0: Han säger att han behöver egen tid i helgen, men lägger upp stories från en fest.
1: Det då är det mer än svartsjuk. Då är det bara, hej då. Ja.
2: Det är massa titlar på nya
3: redflag-testet.
0: Redflag-testet. Han följer sin ex-partner på alla sociala medier och gillar regelbundet även deras bilder.
1: Alltså, är de bra vänner och, liksom, och det är liksom en bra vänskap, liksom, då är det chill.
0: Det har runnit mycket vatten under broarna, så att säga. Han firar alla hjärtans dag med sitt ex. För de har det som tradition.
1: Det här var ju, det var lite överdrivet.
2: Det var väldigt överdrivet.
0: Nej, men nu får du försöka vara lite storsint här. Nej, du blir svartsjuk. Ja.
2: Okay. Klubben fast.
1: Ja, men det här var ju, det var lite överdrivet.
2: Det var väldigt
0: Nej, men nu får du försöka vara lite storsint här. Nej, du blir svartsjuk. Ja.
2: Okay. Klubben

0: Misstänksam.
1: För man vet inte, det kan ju vara någonting annat än
0: liksom, överraskningsfest.
1: Att den snackar med någon annan. Det kan ju vara något annat
2: liksom. Ja, det kan vara något annat. Det kan vara en överraskning till dig.
0: Ja, men det roliga är att det där har jag råkat ut för.
2: Vadå?
0: För jag älskar ju att planera överraskningar. Mm. Så när det är liksom födelsedagar eller det är någonting som man ska planera, ja, då är det ju skärmen neråt. Och där vet jag att jag har hamnat i ett bråk en gång. Du, och så slutar det med: din jävla idiot! Vill du veta vad jag sysslar med? En överraskningsfest åt dig! Här!
1: Ja, ja, precis.
2: Och grejen med, grej med Laila är att hon alltid planerar en överraskningsfest för någon.
0: Bara för att jag ska kunna vara otrogen.
2: Men du, Darin, jag studerar dina svar här i svartsjuketestet och jag kan finner då att du är helt normal.
1: Mm. Det är det.
2: Ja,
1: vad skönt att höra. Ja.
3: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Taylor Swift i Riksmorgon Zoo. Håll i dig, det är bara två dagar kvar. Sen är det dags för Rix FM-festival i Luleå. 12 städer ska vi besöka den här sommaren. Och här är en av artisterna som följer med oss. Hon är tillbaka med ny musik, Hanna Färm. Och du

0: Det här är Riksmorgon Zoo. Det är en härlig tisdagmorgon. Vi är mitt i den svenska sommaren. Och vill du se vad vi gör när vi inte sitter här i Morgon Zoo-studion på morgnarna, så kan du alltid följa oss på Instagram. Riksmorgon Zoo kallar vi oss där också. Ska vi bestämma att det är karaoke-tisdag idag kanske? Ja, vi ska sjunga lite grann, jag och Laila. Vi ska hjälpa ännu en lyssnare i nöd om en liten stund. Häng med oss!
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Fram på dagen blir det allmänt ostadigt väder med lokala skurar lite här och var i landet. Inte lika blåsigt idag som igår, frånsett i sydvästra Götaland det friska till delvis hårda vindbyar är att vänta i samband med det regn som till största del passerar söder om Sverige.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Roger, Laila och Riks Morgonzoo. Tack för att du är med oss den här morgonen. Och nu ska jag och Laila äntligen få sjunga lite igen. Det har blivit dags för Musikakuten. Och idag så är det Anna Karlsson som har mejlat oss. Hon är lokalvårdare. Jobbar på förskola. Hej Riks Morgonzoo. Snälla, kan ni göra en låt till alla oss lokalvårdare? En uppmaning också till föräldrar och deras barn. Ta av er skorna i grovantrén eller ta på er skoskydd.
1: Ja, det är skoskydden som man glömmer kanske.
0: Ja, för det blir ju extra jobb då.
1: Ja, det är klart.
0: Om folk bara slafsar runt inne med skor. Vi säger god morgon till Anna.
2: God morgon.
0: Hej,
1: god morgon, Anna.
0: Du och dina kollegor, ni är våra hjältar och vi ska verkligen skärpa oss.
1: Ja.
0: Från och med idag. Jag är själv en slarvpelle faktiskt. Så jag ska tänka på det här.
1: Men
0: idag.
1: Vad gör du inne på förskolor och hämtar barn? Du har inga.
0: Jag kan inte gå in på det. Nej, men det handlar ju också, det handlar om allmänna utrymmen så att säga.
3: Vårdcentraler och allt.
0: Men du Anna, vi ska hjälpa till lite. Vi har låtit oss inspireras av tre killar som kallade sig för Herreys.
1: Ja, precis.
0: Och de hade ju gyllene skor på sig.
1: Ja, som skoskydd nästan.
0: Ja. Är du redo, Laila?
1: Jag är redo.
2: Tack
1: till
2: er.
1: Tack själv.
0: Häng kvar lite, Anna.
1: Ja.
0: Här kommer låten. Nu kör vi.

0: Ja! Där var vår kampanjsång. Men som sagt, glöm inte att ta av skoskydden sen. Nej. När du vandrar ut på stan. Ja, Anna, kändes det bra?
1: Jättebra, tack.
0: Vi skickar den här så du kan ha den som ringsignal idag. Hälsa dina kollegor från oss.
1: Tack.
2: Hej då!
0: Bra, men vi ska skärpa oss.
2: Det ska vi verkligen göra.
0: Och som sagt, vill du ha vår hjälp så är det bara att mejla oss so@riksfm.se.
2: Precis, så skriv en egen skriven låt till dig.
0: Just det. Fan, jag är ganska nöjd med den.
2: Ja, jag med. Ja, det var ganska bra. Riksmorgon Zoo.

0: Viva l'amor i Rix Morgon Zoo med Medina som är med oss i sommar på Rix FM festival. På torsdag så drar det igång i Luleå. Sen kommer vi till 12 städer runt om i landet. Apropå det här med livemusik, ikväll är det ju också dags för Allsång på Skansen. Jag ser här att ikväll uppträder Tove Styrke på Solidenscenen i Stockholm, Lilla Alfadji och kungarna av Karlskoga, Sten och Stanley. Hoppas nu att de river av Jag vill vara din Margareta. Den vill vi ha allsång till ikväll. Pernilla Wahlgren och gänget, vi önskar dem lycka till. 20.00 ikväll på SVT. Och alldeles strax så ska vi få en nyhetsuppdatering. Häng med oss!
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Fram på dagen blir det allmänt ostadigt väder med lokala skurar lite här och var i landet. Inte lika blåsigt idag som igår, frånsett i sydvästra Götaland där friska till delvis hårda vindbyar är att vänta i samband med det regn som till största del passerar söder om Sverige. Dagens rubriker med Thea Björk. Under natten har en stor polisinsats pågått i Borås. Det kom ett larm om smällar från platsen vid 03-tiden och polisen kunde konstatera skotthål i en ytterdörr. I närheten greps senare två personer misstänkta för grovt vapenbrott. En bil har kört in i Coop och stulit gods i form av cigaretter. Ja, vid 04-tiden i natt fick polisen in ett larm om stöld i Strömstad, men i nuläget har man ingen misstänkt. Och artisten Lauren Bennett, för detta medlemmen i bandet Girl och mest känd för sin medverkan på låten Party Rock Anthem, har dött. I ett inlägg på Instagram delar Girl-medlemmarna dödsbeskedet, men ingen dödsorsak framgår.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina.
0: Kygo. Och veckans hitvarning.
1: Hanna Färm. Nära något så bra.
2: Hanna Färm gör det igen. Hon är ju med oss den här sommaren också på vår festivalturné. Och här är ett riktigt spännande samarbete. Norska Kygo tillsammans med amerikanska countrystjärnan Carter Faith.

0: där mellan Sam och Frodo.
1: Det var
2: Sam och Frodo.
0: Ja, det? Sista biten vandringen upp där.
2: Jaha,
3: han det är väl mer än
0: han bär. Eller är det bara bromance?
2: Det är bromance, ah, okay. Skulle jag tro.
4: Okay. Sagan om ringmuskeln.
0: Den har jag sett. Den är riktigt bra, den filmen.
1: Varje fredag åker den på.
0: Så är det. Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi under

0: Det här är Riksmorgon Zoo, Roger och Laila, på väg in i tisdagsförmiddagen. Och vi finns ju med dig varje morgon hela sommaren. Jag kan tipsa om redan nu att imorgon, då får vi besöka vår morgonzoo-kompis Carina Berg. Och så blir det en rykande färsk Marco topp tre också. Ännu en somrig topplista varje morgon vid 7-tiden. Alldeles strax så ska vi kliva in i kändisvärlden. Vi ska få en nöjesminut.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
2: Fram på dagen blir det allmänt ostadigt väder med lokala skurar lite här och var i landet. Inte lika blåsigt idag som igår, frånsett i sydvästra Götaland där friska till delvis hårda vindbyar är att vänta i samband med det regn som till största del passerar söder om Sverige.
3: Vi underhåller Sverige.

0: Rix FM, nöjesminuten.
1: Nöjesminuten med Thea Björk. Spindlar, rikligt med smuts, musbajs, råttbajs och mögel. Precis allt det man vill att en restaurang ska ha. I slutet av juni kontrollerade miljöförvaltningen Grano i Göteborg, som är en av kändiskocken Thomas Sjögrens restauranger. I ett förråd där diskmedel och vin förvaras ska det ha varit allvarlig brist på städning, och även restaurangköket beskrevs som smutsigt. Det ska ha funnits mycket matrester på golvet, under diskbänken och under diskmaskinen bland annat. Nämnden krävde självfallet att restaurangen omedelbart skulle förbättra rutinerna för städning och skadedjursbekämpning. Och Thomas Sjögren har nu meddelat att problemen i utförrådet åtgärdades direkt och att restaurangen blev godkänd vid en ny inspektion dagen efter. Och den engelska artisten Lauren Bennett, för detta medlem i bandet Girl och mest känd för sin medverkan på låten Party Rock Anthem, har dött. I ett inlägg på Instagram delar Girl-medlemmarna dödsbeskedet och hyllar Lauren Bennett, men ingen dödsorsak framgår. Lauren Bennett blev 37 år gammal.

på er där, Kim. Det här är Sonny, vi är Norli och KKV. Och du lyssnar på Riks FM. Och vi vill bara önska dig en glad sommar. Shine bright like a diamond.

På väg in i tisdagsförmiddagen. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop. Det gör vi om en liten stund. Roger Nordin håller dig i sällskap. Jag får klara mig utan min radiofru Laila och resten av morgonsogänget. Men däremot så bjuder vi på lite godbitar från programmet varje morgon den här sommaren. Här är Miles Smith.

0: Ja, där sitter hon på en brygga vid Oslofjorden och dinglar med benen. Lene Marlin från Norge, sitting down here i Riksmorgon Zoo. Det är så somrigt. Och imorgon så är vi tillbaka igen i radiofabriken, Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Imorgon kommer som sagt vår morgonsokompis Carina Berg hit också. 45 minuter musik nonstop ska vi sparka igång om några minuter. Vi ska få den här arbetsdagen att gå lite fortare. Molly Sandén och Miriam Bryant, deras fantastiska superlim och silvertape dyker upp. Och först ut, Taylor Swift.
1: Via Play presenterar Rix
2: FM Festival. Hej hej, Mero Omar här. I år är jag tillbaka på Rix FM Festival. Förra året var magiskt och i sommar blir det ännu mer maxat. Kom och dansa med oss. Kram.
3: Hey, det är helt fantastiskt att se er på Rix FM Festivalen i sommar, där ni kommer föra vår nya singel.
2: You got the look. Och så kanske det blir lite andra hits också från vår härliga katalog.
3: Ja, bra.
2: Vi ses i sommar. Hej då.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Jag tror faktiskt att jag ska unna mig en mjukglass med chokladströssel idag. Jag ville bara säga det. Roger och Dima namnet har jobbat klart alldeles strax. Här är Taylor Swift.
1: Vi underhåller Sverige.

Tisdag förmiddag med Roger, Laila och Riksmorgon. Så vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Jag som heter Roger Nordin säger tack så mycket för den här tisdag morgonen. Vi tar nya tag imorgon, då kommer Carina Berg hit. Och så kollar vi in Markoolio topp 3 också som vanligt. Det gör vi varje morgon klockan 7 hela sommaren. Här är Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape.

mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och Moa Jonsson heter jag som har hoppat in i studion och ska hålla dig sällskap denna tisdagen. Jag ska bland annat ringa upp någon som har skickat in en historia på rixfm.se. För vi fortsätter ju hela sommaren lång med Alla har en story där du kan vinna 2000 kronor. Och sen så ska vi såklart lyssna på massor av grym musik som exempelvis det här. Kygo Khaled Griffin med Save My Love på Rix FM. Bäst musik just nu.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och in ska vi nu med lite ny musik från två killar som också såklart följer med oss på Rix FM-festivalen. Marcus och Martinus tillsammans med Leoni. Det här är Moonlight på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Strax här på Rix FM blir det musik från New Kid, även Maria Jane Smith. Men jag ska också ringa upp någon som har delat med sig av en historia på rixfm.se.
1: Via Play presenterar

0: Självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till nu!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Dagens rubriker med Thea Björk. Under natten har en stor polisinsats pågått i Borås. Det kom ett larm om smällar från platsen vid 03-tiden och polisen kunde konstatera skotthål i en ytterdörr. I närheten greps senare två personer misstänkta för grovt vapenbrott. NATO köper 10 nya övervakningsflyg och väljer svenska Saabs Global Eye. Försvarsalliansen ska byta ut de gamla planen från amerikanska Boeing. Och Louis Capaldi uppträder på den årliga sommarfestivalen BTS Hyde Park i helgen. Nu avslöjar han att en av de slutsålda showerna kommer att sändas live och gratis på YouTube över hela världen.

0: Snart blir det mer musik här på Rix FM, men först det här.
1: Storytel presenterar Alla har en story.
0: Ja, nu har det blivit historiedags och jag vill se vem är jag med mig på telefonen.
2: Hej Sam, du har Linus med dig på telefon.
0: Är det bra med dig?
2: Det är bra med mig, hur är det med dig?
0: Det är bara bra, tack. Och nu så vill jag ju höra på en riktigt bra historia. Berätta.
2: Ja, det var för några år sedan här. Så skulle jag gå till gymmet. Så går jag ner för en backe bredvid en skog. Och där står det en stor, fin älg. Så tänker att den är väl bara gå förbi. Men när jag väl hade gått förbi så började han kampa bakom mig. Så jag fick ju lägga på ett kol och springa.
0: Nej men gud.
2: Ja.
0: Blev du rädd?
2: Ja, det ärrar mig ett par år där.
0: Ja, jag förstår det. Men vad hände sen då?
2: Nej, jag fick då sprang in på den lokala fritidsgården och så pratade med ledarna där, så de bara skrattade och trodde mig inte. Men så gick de ut och kollade och som sagt, där ute stod älgen och väntade.
0: Nej men oj, är du alltså rädd nu för älgar för all framtid efter det här?
2: Älgar, kossor, allt som är stort.
0: Ja precis, du bara nej tack, jag vill inte vara i närheten.
2: Ja precis.
0: Nej jag köper det, men vet du vad, jag tyckte ändå den här historien var bra. Så grattis, du får 2000 kronor från Storytel.
2: Men vad roligt.
0: Eller hur, tack så mycket för att du ville dela med dig.
2: Tack själv.

0: Riks FM.
1: Just det, Jack Style och Jon. Alex Warren.
0: Och veckans hitvarning.
1: Hanna Färm, Nära något så bra.
2: På torsdag då smäller det, då är det äntligen dags för det första stoppet av Riks FN-festivalen i Luleå. Och en av alla grymma artister som följer med oss upp dit, det är Maria Jane Smith. Här är hon nu med ny musik, Leave My Head på Riks FN. Bäst musik just nu. Diamond.

0: Här på Riksa 5 är det strax dags för 45 minuter musik nonstop. Vi ska även lyssna in Markolios topp 3, så häng kvar.
1: Sommaren på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
2: Somebody said

0: Du hörde helt rätt, i hela 45 minuter så får du bara massor av grym musik såklart. Vi ska även lyssna in Markoolios topp 3, men först Saga Ludvigsson.
1: Vi underhåller Sverige.

Rix FM mitt i 45 minuter musik nonstop. Och idag så är det ju tisdag den 7 juli, vilket betyder att det är pappa och dotter tar en promenaddagen idag. Det tyckte jag var lite gulligt. Jag ska faktiskt själv träffa min pappa i eftermiddag. Så jag får säga det till honom att han måste ut på en promenad med mig. Han har inget val. Gör det du också om du har möjligheten.

0: XFM. Bäst musik just nu. Taylor Swift. Ed Sheeran. Och veckans hitvarning. Hanna Färm. Nära och så bra.
1: Det stämmer bra det. Hanna Färm, hon står för veckans hitvarning och ska faktiskt med oss upp till Luleå på torsdag för det första stoppet av Riks FN-festivalen. Och det ska ju även Rymdepojken göra. Och här är han nu med lite ny musik. Den bästa tiden väntar på dig. På Riks FN, bäst musik just nu.

0: Här på Rix FM blir det strax mer musik från bland annat 18s även Coldplay, men vi ska först in med det här.
1: Rix FM, Markoolios topp 3.
2: Markoolio, vad är dagens ämne?
3: Dagens ämne är topp 3 ångestsaker du inte vill höra av din doktor när du är där på besök.
2: Plats nummer 3.
3: Oj.
2: Nej. Då får vi ha lite poker.
3: Ja, det, du får inte säga oj, vadå oj?
2: Oh, jävlar. Nej.
3: Plats nummer 2. Det här har jag inte sett förut.
2: Aj, aj, aj, aj, aj. Det vill man inte höra.
3: Nej. Och plats nummer 1. Du sitter kvar här, jag ska bara hämta en kollega.
2: Då vet man.
3: Nej, det är döds.
2: Det är över. Så kommer hela läkarteamet ska kolla. Så ligger man där med skärten i vädret.
3: Ja, nej. Och gärna hämta en kollega som är nyexaminerad, som går på, vad heter de?
2: Ja, praktikant. Ja. Och nu ska jag bara föra upp ett litet... Fan, jag gillar inte hos doktorn.
3: Nej.

0: här är Riksdag 5. Hej mamma Laila.
1: Mamma vill ha gottis. Hej pappa Roger.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Och imorgon så tar vi nya tag. Vi pustar ut efter allsången ikväll. Vi får besök av vår morgonsokompis Carina Berg. Vi ska kolla in Markolios sommarlista också. Jo då, vi håller koll på vad som händer i nöjesvärlden också. Hörs varje morgon hela sommaren i Riksmorgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från Hello Fresh. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Petra Marklund, hon har jag varit ett fan av ända sen Så mycket bättre. Till och med innan det, om jag ska vara helt ärlig. Hon var ju med i den allra första säsongen, vilket var en ikonisk säsong, enligt mig i alla fall, med bland annat Petter, Thomas Di Leva och så vidare. Men nog om det, hon är i alla fall nu här med nytt, och det tycker ju jag i alla fall är så kul. Mitt hjärta är en rebell, nu på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Du lyssnar på Rix FM och det blir mer musik strax här med artister som faktiskt följer med oss på Rix FM-festivalen nu i sommar, som Medina och Smash Into Pieces.
1: Viaplay presenterar Rix FM-festival. Hej, det är jag som är artist i Rymdpojken, och i sommar kommer jag hänga med Rix FM-festival och spela. Det är min första gång. Jag hoppas att vi ses där. Ha det bäst!
2: Hej, där är Petra Marklund, och jösses vad vi ska sjunga tillsammans i sommar. Det ska bli så roligt. Vi ses på Rix FM-festival i sommar.
1: Rix FM-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Dagens rubriker med Thea Björk. En 25-årig gängman från Hisingen har gripit till Malaga i Spanien. Brotten han misstänks vara kopplat till bland annat vårens rekordbeslag av 100 handgranater i Vårgårda och Alingsås. En norsk tonårsflicka som anmäldes personen i Spanien natten till måndag har dött efter att bli påkörd av en lastbil. Lastbilen ska även ha lämnat platsen efter påkörningen. Och på grund av Norges framgångar i VM måste Robbie nu ändra tiden på hennes konsert på Unity Arena utanför Oslo nu på lördag. Istället för att konserten ska vara slut vid 23 då Norge spelar ska konserten vara slut senast 20:30. Mamma,

Det är Moa som gör dig sällskap här på Rix FM. Och in ska vi nu med lite ny musik från ett pojkband som är relativt nya, måste man ändå säga. De kommer från England och Irland och bildades i Simon Cowells Netflix-serie The Next Act förra året. December 10 heter de och det här är Angel nu på Rix FM.

Rix FM med mig Moa som ditt sällskap. Ja, Rix FM-festivalen börjar ju närma sig. Jag är ju såklart nyfiken. Vilka stopp ska du förbi? Skriv jättegärna till Rix FM på Instagram. Jag kommer i alla fall vara i Stockholm, men är lite sugen på att antingen ta mig till Lidköping och Karlskrona också. För dit ska jag nämligen Smash Into Pieces och de vill jag väldigt gärna se live. Och här är de nu med Hollow på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Här på Rix FM är det mer musik på ingång från bland annat Ed Sheeran, men även helt nytt med Felicia som jag vet att du inte vill missa.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Dagens rubriker är med Thea Björk. En 25-årig gängman från Hisingen har gripit till Malaga i Spanien. Brotten han misstänks vara kopplat till bland annat vårens rekordbeslag av 100 handgranater i Vårgårda och Alingsås. En norsk tonårsflicka som anmäldes försvunnen i Spanien natten till måndag har dött efter att bli påkörd av en lastbil. Lastbilen ska även ha lämnat platsen efter påkörningen. Och på grund av Norges framgångar i VM måste Robbie nu ändra tiden på hennes konsert på Unity Arena utanför Oslo nu på lördag. Istället för att konserten ska vara slut vid 23 då Norge spelar ska konserten vara slut senast 20:30.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina. Kygo.
0: Och veckans hitvarning.
1: Hanna Färm. Nära något så bra.
2: En tjej som man bara inte kan ogilla, det är ju Felicia. Och hon är aktuell med ny musik. Me Without You nu på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Här på Rix FM tänkte jag och Moa bjuda dig strax på mer musik från bland annat Taylor Swift. Vi ska även lyssna in Thea i nöjesminuten, men först in med det här.
1: Hej där, det här är Roger från Rix Morgon Zoo. Ja, vi lever i det lättkränktas tid och vi införde en kränkt tofs i studion.
2: Vad ska vi hänga den då?
1: Den ska hänga här. Där är kränkt tofsen.
2: Toppen. Ska man gå och dra sig den? Dra man kan i den också, eller?
1: Ja. Man kan dra i den och så kan man göra ett roligt ljud samtidigt eller släppa en fis.
2: Kränkt var det här?
1: Ja.
2: Och sen så, ja.
1: Och det här borde alla ha i sitt fikarum.
2: Men när någon står under tofsen då, hur ska vi andra reagera?
1: Då skrattar man åt den personen. Vi i Rix Morgon Zoo, vi finns här varje morgon hela sommaren.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: här är Rix FM. Hej mamma Laila.
1: Mamma vill ha gottis. Hej pappa Roger.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Och imorgon så tar vi nya tag. Vi pustar ut efter allsången ikväll. Vi får besök av vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg. Vi ska kolla in Markolios sommarlista också. Jo då, vi håller koll på vad som händer i nöjesvärlden också. Hörs varje morgon hela sommaren i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från Hello.

0: Rix FM, nöjesminuten.
1: Nyhetsminuten med Thea Björk. Spindlar, rikligt med smuts, musbajs, råttbajs och mögel. Precis allt det man vill att en restaurang ska ha. I slutet av juni kontrollerade miljöförvaltningen Grano i Göteborg, som är en av kändiskocken Thomas Sjögrens restauranger. I ett förråd där diskmedel och vin förvaras ska det ha varit allvarlig brist på städning, och även restaurangköket beskrevs som smutsigt. Det ska ha funnits mycket matrester på golvet, under diskbänken och under diskmaskinen bland annat. Nämnden krävde självfallet att restaurangen omedelbart skulle förbättra rutinerna för städning och skadedjursbekämpning, och Thomas Sjögren har nu meddelat att problemen i uteförrådet åtgärdades direkt och att restaurangen blev godkänd vid en ny inspektion dagen efter. Och den engelska artisten Lauren Bennett, för detta medlem i bandet Girl och mest känd för sin medverkan på låten Party Rock Anthem, har dött. I ett inlägg på Instagram delar Girl-medlemmarna dödsbeskedet och hyllar Lauren Bennett, men ingen dödsorsak framgår. Lauren Bennett blev 37 år gammal. När

0: Det är 45 minuter musik nonstop som är på ingång här på Rix FM. Och jag ska även berätta för dig om hur du kan vinna 2000 kronor genom att bara dela med dig av en rolig historia.
1: Via Play presenterar
2: Rix FM Festival
1: VIP.
3: Sommarens största festival är här med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Jag tror att du inte vill missa det här. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Och in ska vi med musik från en kille som följer med oss på Rix FM-festivalen nu i sommar. Han heter Jay Smith och nu tillsammans med Ingrid Glasshouse på Rix FM. Bäst musik just nu.

Det är Moa som håller i sällskap mitt i 45 minuter musik nonstop. Och ja, de flesta av oss har ju en story som vi använder och återanvänder. Kanske för att få igång stämningen, bidra till skratt eller vad det nu kan vara. Jag vill veta, vilken är din bästa story? In på riksfm.se och dela med dig. Så kanske det är just dig jag ringer upp på vardagar 10.30. Och du kan vinna 2 000 kronor rakt ner i plånboken. Det tackar man ju inte nej till.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Men du och jag, vi ska faktiskt nu lämna Sverige för en liten stund och ta oss över Öresundsbron till Danmark. Lucas Graham är aktuell med ny musik. Det här är To Know A Girl på Rix FM. Bäst musik just nu.

Det är Mår och hänger med här på Riksaffamme. Och i helgen då var ju Roskildefestivalen som var igång i Danmark. Önskar absolut att jag var där, men det var jag tyvärr inte. Men någon som var det var ju Sara Larsson, och jag har ju inte läst en enda dålig recension efter hennes gig. Jag ska dock faktiskt se henne på en festival senare sen i sommar, så jag ska faktiskt inte klaga. Och hoppas gör jag då att hon spelar den här låten Euro Summer, nu med Shakira också på Riksaffamme.

0: Du lyssnar på Riksa 5 såklart. Och jag är snart tillbaka igen med ännu mer grym musik från bland annat Taylor Swift, Felicia, men även nytt med Jennifer Lopez och David Guetta.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
2: Rix
3: Rix
2: Rix FM.
3: Rix FM.

Dagens rubriker med Thea Björk. En 25-årig gängman från Hisingen har gripits i Malaga i Spanien. Brotten han misstänks för kopplas till bland annat vårens rekordbeslag av 100 handgranater i Västra Götaland. En norsk tonårsflicka som anmäldes försvunnen i Spanien natten till måndag har dött efter att ha blivit påkörd av en lastbil. Lastbilen ska även ha lämnat platsen efter påkörningen. Och på grund av Norges framgångar i VM måste Robin nu ändra tiden på hennes konsert på Unity Arena utanför Oslo nu på lördag. Istället för att konserten ska sluta vid 23 då Norge spelar ska konserten vara slut senast 20:30.

Riksaffären med bäst musik just nu. Och hoppas gör jag att du njuter av den här tisdagen, oavsett om du kanske befinner dig mitt i semestern och har det gött, eller om du jobbar på och kämpar precis som jag gör. Men förhoppningsvis så går du på semester, ja, relativt snart i alla fall. Så du får kämpa på nu in i det sista.

0: veckans hitvarning.
1: Hanna Färm, nära något så bra.
2: Nu blir det ny musik från en av mina favoritduos, vill jag ändå påstå. Jennifer Lopez och David Guetta med Save Me Tonight på Rix FM. Bäst musik just nu.

Här på Rix FM ska jag strax kicka igång 45 minuter musik nonstop. Och så börjar det även bli dags snart för Tess Merkel att hoppa in i studion och ta hand om dig under eftermiddagen. Via Play.

0: Självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
3: Rix FM.

0: här är Rix FM. Hej mamma Laila.
1: Mamma vill ha gottis. Hej pappa. Roger.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Och imorgon så tar vi nya tag. Vi pustar ut efter allsången ikväll. Vi får besök av vår morgonzoo-kompis Carina Berg. Vi ska kolla in Markolios sommarlista också. Jo då, vi håller koll på vad som händer i nöjesvärlden också. Hörs varje morgon hela sommaren i Rix Morgonzoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Moa Jonsson är ju mitt namn det, och det är jag som har hållit i sällskap här på Rix FM, men ska lämna över nu till ingen mindre än Tess Merkel. Men du och jag, vi hörs imorgon igen såklart. Puss och

Rix FM bäst musik just nu, och det är jag som heter Tess Merkel, alltså tänker hänga med dig ända fram till klockan 18 idag. Alltså tisdag, en sommar eftermiddag. Vad gör vi? Ja, en sak som vi älskar att göra i Sverige, det är ju vårat älskade program Allsång på Skansen, som körs på Solinsidan på tisdagar. Nah, med käraste Pernilla Wahlgren. Hör du, vad händer ikväll på Allsångscenen då? Ja, men det är ju Tove Styrke, Lilla Alfaji från Mello, The Lulu Guy, 02 och Sten och Stanley. Sen har vi det nya ämnet, Walter Nilsson, som är, jag har dålig koll på honom, ska jag ärligt erkänna. Det är väl någon person där som är lite nya, Håkan Hellström. Ja, förlåt, det får man inte säga, men ändå har kanske blivit inspirerad, om man säger så. Ny kille, kul. Vädret över Sverige är väl så där just nu. Men hej, du har ju sjukt bra musik här på Rix FM med mig, Tess. Det blir en toppen eftermiddag. Här är Molly Sandén och Miriam Bryant på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: veckans hitvarning.
1: Hanna Färm, nära något så bra.
2: Ja, veckans hitvarning där alltså från Hanna Färm som hänger med oss på första stoppet av Riks-FN-festivalen på torsdag i Luleå. Be there. Här är ny musik från Kygo och Carter Faith. That's when you know på Riks-FN.

0: Riks FM, hallå där, det är dags för tävling. Tagga till här nu, det ligger 2000 spänn i potten när du ska gissa VM-året.
1: Lotto presenterar, minns du VM-året?
0: Hur går det till då? Undrar du, det jag ska berätta för dig, det här är pettlätt tror jag. Vi ska alltså gå bakåt i tiden till ett annat år med fotbolls-VM. Och du kommer få höra låtar och sportögonblick eller något annat förknippat med just det här året som jag är ute efter. Vilket år är det här?

0: Ja, vilket år är det här? Minns du VM-året? Ring mig nu på 90-212.
1: Hej där, det här är Roger från Rix Morgon Zoo. Ja, vi lever i det lättkränktas tid. Och vi införde en kränkt tofs i studion.
0: Vad ska vi hänga den då?
2: Den ska hänga här.
1: Där är kränkt tofsen.
0: Toppen. Och då ska man gå och dra sig den? Dra man kan i den också?
1: Ja,
0: eller?
1: Ja. Man kan dra i den och så kan man göra ett roligt ljud samtidigt. Eller släppa en fis.
0: Kränkt var det här.
1: Ja.
0: Och sen så, ja.
1: Och det här borde alla ha i sitt fikarum.
0: Men när någon står under tofsen då, hur ska vi andra reagera?
1: Då skrattar man åt den personen. Vi i Rix Morgon Zoo, vi finns här varje morgon hela sommaren.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
4: Rix FM.

0: Riksdag 5, bäst musik just nu, och nu är det dags för tävling. Och vi älskar tävling. Jag är taggad på att jag har 2000 spänn som kan göra någon glad. Ifall någon där ute gissar rätt. Hallå, vem pratar jag med?
1: Hej, det här är Louise.
0: Tjena Louise, var ringer du från nu?
1: Jag ringer från Solna.
0: Från Solna, vad gör du en sån här fin tisdag då?
1: Ja, men jag tyckte det var lite halvruggigt väder, så jag skulle åka till ett köpcentrum med min brorsdotter.
0: Nej, men vad trevligt. Hörru du, då kanske lite pengar skulle sitta bra till pass. Alltså.
1: Det skulle vara perfekt.
0: Då frågar jag dig, Louise. Vad var det för VM-år som jag var ute efter?
1: Var det 2010?
0: Ja, det var det!
1: Vilken tur!
0: Grattis, du har precis vunnit 2000 spänn i semesterkassan från Lotto.
1: Ja, men vad roligt. Tack snälla.
0: Ja, det var så lite. Det var ju lite olika klipp där. Det var ju bland annat den officiella låten Shakira, Waka Waka, bästa Shakira på officiella VM-låten. Sen var det ju vinnarlandets nationalsång, och det var ju Spanien. Och sen Robins hit Dancing on my own som släpptes det året.
1: Ja, jag ringde efter att jag hörde Shakira, så det var det jag tog det på.
0: Ja, snyggt! Det var det du tog det på. Du, är du fotbollstjej eller?
1: Nej, det är jag väl egentligen inte.
0: Nej.
1: Men jag kommer ihåg det året i alla fall.
0: Ja, kul. Tack för att du lyssnade på Rix.
1: Ja, men tack snälla.
0: Jättebra sommar nu då.
1: Detsamma, tack.
0: Puss, puss!
1: Hej.
0: Hej! Ja, men grattis då Louise! Här är 18s på Rix FM, bäst musik just nu.

0: här är Riksdag 5. Hej mamma Laila.
1: Mamma vill ha gottis, hej pappa Roger.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Och imorgon så tar vi nya tag. Vi pustar ut efter allsången ikväll. Vi får besök av vår morgonzoo-kompis Carina Berg. Vi ska kolla in Markolios sommarlista också. Jo då, vi håller koll på vad som händer i nöjesvärlden också. Hörs varje morgon hela sommaren i Riksmorgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Du lyssnar på Rix FM, en helt vansinnigt mysig tisdag eftermiddag. Och det är sommar och jag har Alex Warren på ingång till dig och Kimberly bland annat. Och så tar vi ju del av Markoolios hjärna i Markoolios topp 3. Jag heter Tess och häng med nu.
1: Via Play presenterar Rix Chakalak, nu kommer den, sommarens största festival med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa, hotell och allt det där lullullet för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er en limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till, så syns vi i sommar. Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
3: Rix
1: Rix
3: Rix FM.
1: Rix FM.

0: vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: I eftermiddag ligger ett band med delvis kraftigt regn över Norrland. Mest väntas i öster där en varning finns utfärdad för rikligt regn och även ett smalare band med skurar som troligen bildas över norra Småland eller södra Östergötland. Friska vindbyar är att vänta i så gott som hela landet idag. Dagens rubriker med Thea Björk. Fyra svenska män i 18-årsåldern har nu häktats misstänkta för misshandeln av en 47-årig man på Cypern. Mannen vårdas fortfarande på sjukhus efter allvarliga skador. Den kontroversiella tjurrusningen i spanska Pamplona är nu igång och redan första dagen har flera personer skadats. Fem personer har behövt läkarvård under San Fermin-festivalens första dag. Och företagsledaren Björn Svedberg är avliden. Mellan 70- och 90-talet var han vd och koncernchef för Ericsson. Han har även suttit i styrelsen hos bland annat Volvo Investor och ABB. How did

Riks FM. Bäst musik just nu. Och du och jag har en härlig sommar eftermiddag, tycker jag i alla fall. Jag trivs som fisken i vattnet här. Hör du, på lördag så spelar ju Robin i Oslo på Unity Arena. Men det är också en historisk händelse som händer samtidigt. Oslo i Oslo. Norrmännen har ju tagit sig till kvartsfinal och klockan 23.00 på lördag möter de då England. Och för att norrmännen ska få fotbollsfesta så har nu alltså Robin tidigare lagt sin konsert. Så nu säger hon att jag lovar vara klar till 8:30. Så alla norrmän får förhoppningsvis ro Norge till kvartsfinal. Hej!

0: Sommar eftermiddag på Rix FM med mig Tess Merkel, och hela sommaren får vi ju ta del av Markoolios funderingar och tankar i Marcos topp 3. Och idag passar ju ämnet superbra för dig som är ute på vägarna just nu och är lite småhungrig. Det är nämligen ämnet bästa roadtrip-maten. Här är Markoolios topp 3.
1: Rix FM, Markoolios topp 3.
2: Marco, vad är dagens ämne?
3: Dagens ämne är de tre bästa.
2: Ja, du verkar förvirrad.
3: De tre bästa, jag är hungrig. De tre bästa maten när du är on the road.
2: Ja, men ut och åker bil.
3: Yes.
2: Plats nummer 3.
3: Plats nummer 3 har vi en klassiker. Du vill ju ha i det lite, du vet ju inte när du får mat nästa gång.
2: Nej.
3: Du behöver någonting som du kan stå dig på.
2: Och så har du liksom, du har byggt ett helt liv på den filosofin. Man vet aldrig vad man får käka nästa gång.
3: Precis.
2: Även jag, men pizza säger du.
3: Pizza.
2: Alltså det är värt väntan.
3: Ja, det är det. Worth waiting for.
2: Plats nummer 2.
3: Där har vi, kanske svårt att hitta lite grann on the road, men när du väl hittar det så ska du ta det här. Kebab.
2: Håller med.
3: Gärna kebabrulle.
2: Bra, bra att äta bil också. Kebabrulle. Ja, men det är ju det. Alltså, hyfsat i alla fall.
3: Men du behöver ändå ganska mycket servetter med.
2: Absolut. Ja. Se till så inte läcker ner i knät.
3: Mm.
2: Plats nummer 1. Bästa roadtrip-maten.
3: Plats nummer 1. Där har vi en klassisk hamburgare.
2: Då vill jag veta allt nu. Var köper man den? Vad ska du ha på? Kör.
3: Gärna inte från de här kända stora kedjorna. Nej. Utan du ska hitta en hamburgerkiosk.
2: Och, riktig grill.
3: Ja, 150 grammare. Dubbel cheese. Extra rå lök. Fattar du det?
2: Ja, jag får gåshud. Kolla.
3: Ja, jag ser.
2: Stark senap säger jag. Alltså sötstark. Ah, Johnny's.
3: Bra.
2: Och mycket ketchup.
3: Bra.
2: Hamburger dressing.
3: Ja. Sallad.
2: Alltså, inget sånt här jävla buns. Brioche. Nej. Det ska vara solrosfrön.
3: Ja. Fryst köttpuck. Ingen jävla smashed burger och skit.
2: Jag ska hålla värmt på lite.
3: Ja.
2: Perfekt. Pommes till.
3: Behövs inte när du har dubbel cheese och extra rå lök.
2: Nej, skönt.
3: Nej.
2: Kör lite gay.
3: Det räcker. Är det gayigt?
2: Ja, men det är det väl.
3: Är det?
2: Strunta i pommes, men jag vet inte om det hjälper.

0: Rix FM är där du vill vara för nu, förstår du. Håll i hatten, du ska få tillgång till 45 minuter musik nonstop som vi ska kicka igång här nu. Alltså på gång har vi Robin och ny musik från Marcus och Martinus bland annat. Så häng med nu.
1: Via Play presenterar Rix

0: XFN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Ja, nu är det dags för dig att kabba ner och kasta av dig flipflopsen. För nu är det dags för 45 minuter musik nonstop. Let's see.

Rix FM. Tisdag eftermiddag. Det är jag som är Tess Merkel. Jag måste fråga dig någonting. Vad är egentligen okej? Vad gäller egentligen det här med bar överkropp? För jag får liksom inte ihop det, va? Alltså, på vägen till jobbet så såg jag en snubbe som var ute och sprang i bar överkropp. Igår såg jag en snubbe som gick in och handlade korv på macken i bar överkropp. Och då blev jag så här, nej, då började det liksom bli så här, vänta nu, ta på dig, kar. Och en annan snubbe gick in och handlade på ICA med bar överkropp. Och jag var så här, vänta nu börjar jag bli någon Karen här och tycker att det inte är okej att man kan gå överallt med bar överkropp. Och då vill jag fråga dig, vad tycker du gränsen går för bar överkropp? Är det okej bara på badplatser? Och ja, det gäller både tjejer och killar. Hörru, ring och berätta. Är det okej bara på badplatser att gå med bar överkropp? Eller är det okej överallt? Jag vill veta. Ring mig nu på 90 212.

0: 5. Bäst musik just nu.
1: Taylor Swift. Ed Sheeran.
0: Veckans hitvarning.
1: Hanna Färm. Nära var så bra.
2: Hanna Färm på Rix FM som är veckans hitvarning. Jag frågar dig, är det okej att gå runt med bara överkropp överallt? Eller är det okej bara på badstranden? Ring mig och berätta vad du tycker på 90212. Här är 18s på Rix FM.

0: Riks FM, det är jag som är Tess Merkel. Jag frågar ju dig, är det okej att gå på med bar överkropp var som helst, hur som helst, när man vill? Eller ska man bara ha bar överkropp på badplatserna? Jag ska se om jag har någon med mig här som vill svara på det. Hallå, vem pratar jag med?
1: Tjena Tess, det här är Bia från Västerås.
0: Tjena Bia! Alltså hjälp mig här nu, är det okej att gå runt bar över överallt?
1: Som jag är tjej så kan jag bara uttala mig utifrån vad jag tycker. Det är tjej, jag är fyllt 61. Jo, om man är runt 25-30 och inte har något hår på överkroppen och under armarna.
0: Aha.
1: Lite solbränd, lite musklig och färs och ren. Då tycker jag man kan få gå runt med bara överkropp.
0: Även på restaurang eller?
1: Nej, det beror på vilken restaurang.
0: Jaha, okej, berätta. Vilka restauranger är okej?
1: På min restaurang där jag brukar jobba, där skulle han få komma in.
0: Nej!
1: Och man kan få mat gratis också.
0: Nej, du skojar. Men inte om man inte hade rakat sig.
1: Nej, men alltså tänk dig hår under armarna. Alltså,
0: ja.
1: Och så svettdroppar. Och så
0: nej.
1: Går man bland frukt och grönt och droppar. Man kanske tappar något hår från ryggen.
0: Nej, fy!
1: Ja, och så är man kanske lite mullig och man har lite konstiga utslag här och där. Nej!
0: Där säger du blankt nej.
1: Jag vill vara lite tantsnuskig och tycka att 25-30 solbränd, lite musklig.
0: Ja, ja det är helt okej. Okay. You do you, jag håller med dig.
1: Ja, tack.
0: Du, älskling, tack för att du lyssnar på Rix FM.
1: Ja. Kan inte jag få tillägga en grej?
0: Jo, varsågod.
1: Någonting som jag tycker är vidrigt, som man inte får ha någonsin någon gång.
0: Okej, okay, vad är det?
1: Snygga tjejer i sandaletter med hälar som ser ut som parmesanost. Det går fet bort.
0: Det var en liten ick som kom fram där.
1: Ja, ick. Det är jätteick. Ta hand om dig.
0: Det är detsamma. Puss och kram.
1: Tack för ett bra program.
0: Tack. Glad sommar. Hej.

0: Riks FM, bäst musik just nu. Jag ställer ju en fråga till dig. Vad går egentligen gränsen med det här att tjejer och killar går med bar överkropp? Är det okej att gå med bar överkropp var man än är? Eller är det okej bara på badplatser? Vi ska se vem jag har med mig här. Hallå, vem pratar jag med?
1: Hej, du pratar med Mona.
0: Tja Mona, hörru du, hjälp mig här. Alltså, är det okej att gå bar över kropp överallt?
1: Nej, det är verkligen inte okej. Jag tycker det är så ofräscht.
0: Yes.
1: Det gör man på badstranden.
0: Punkt slut.
1: Punkt slut.
0: Där är du tvärsäker.
1: Nej, men jag tycker det spelar ingen roll om du är man eller kvinna. Jag tycker inte det är fräscht. Jag tycker det är liksom, folk går i affärerna, man är på utomlands eller här hemma, det är varmt och med bara överkropp och svettas. Och, nej, fy, det spelar liksom ingen roll hur man ser ut. Det är liksom, man sätter på sig en tröja.
0: Har du någonsin gått fram till den personen och sagt så här, herregud, sätt på dig tröjan, eller?
1: Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Jag är ganska så att jag kan säga till folk, men där känner jag väl lite att kanske, ja, nej, det har jag inte gjort.
0: Men nu med din starka åsikt så är det fler där ute som säkert har åt sig. Så om jag säger så här, din röst hörs.
1: Eller hur? Jag till och med blir irriterad på grannen emellanåt när han springer runt.
0: Han hör säkert inte det här. Något.
1: Eller hur? Då får han skämmas i så fall.
0: Ja, exakt. Ta bort en tröja, grannjävel.
1: Eller hur? Precis. Så tycker jag. Men som sagt, man får tycka olika.
0: Exakt, men vi tycker olika och det är okej.
1: Okay. Precis, absolut.
0: Mona, tack för att du lyssnade på Riks FM och ha en sjukt bra sommar.
1: Tack för ett bra program.
0: Tack, puss.
1: Tack, hej.

Rix FM bäst musik just nu. Och det är jag som är Tess Merkel och det är en härlig tisdag eftermiddag vi har tillsammans. Så Rix FM ska du lyssna på. Så enkelt är det med den saken. Vi är taggade för tävling också. Det vill du inte missa. Det är ju strax dags för Rix FM mashup. Men först, ny musik från Mary Jane Smith på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Det här är Rix FM. Hej mamma Laila.
1: Mamma vill ha gottis. Hej pappa Roger.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Och imorgon så tar vi nya tag. Vi pustar ut efter allsången ikväll. Vi får besök av vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg. Vi ska kolla in Markolios sommarlista också. Jo då, vi håller koll på vad som händer i nöjesvärlden också. Hörs varje morgon hela sommaren i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
2: Rix FM. 45 minuter musik nonstop.
3: Nonstop.

XFM bäst musik just nu, och det är helt rätt att du är här, för nu är det dags för tävling. Ni ligger 2000 spänn i potten när vi ska tävla i Rix FM Mashup.

0: Ja, vad är det för någonting? Vad tror du att det kan vara?
1: Rix FM Mashup presenteras av Nordsjö Idé och Design.
0: Hur går det till då? Jo, det är på det här lilla sättet att du ska ju då gissa vilka var det där låtarna för någonting. Jag har blandat ihop två stycken Rix FM låtar och när du kan lista ut vilka låtar det är så ringer du mig på 90 211. Och bara för att du ska få lite koll nu då, så får du den här en gång till. Vad är det här för mashup?

0: kaos i ditt huvud kanske. När du vet vilka låtar det är så ringer du mig på 90 211.
1: Via Play presenterar
2: Hallå, Isan, det är Felicia här. Vi ses på Rix FM Festival i sommar. Det är min första sommar, let's go!
3: Hallå, Ella Tjelsjelo här. Det ska bli så kul att få spela Jag lovar för er på Rix FM Festival i sommar. Det är mitt andra år i rad och jag hoppas att vi ses där.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: I eftermiddag ligger ett band med delvis kraftigt regn över Norrland. Mest väntas i öster där en varning finns utfärdad för rikligt regn och även ett smalare band med skurar som troligen bildas över norra Småland eller södra Östergötland. Friska vindbyar är att vänta i så gott som hela landet idag. Dagens rubriker med Thea Björk. En ukrainsk militärtjänsteman har erkänt mordet på den kvinna som misstänks ha försökt lönnmörda den ukrainska affärsmannen i Monaco. Tidigare idag kom nyheten om att den misstänkta kvinnan hittats skjuten till döds. En polis i Stockholmsområdet stannade till på en bensinmack för att besöka toaletten där han la ifrån sig sitt vapen och glömde det. Disciplin på följden blir löneavdrag med 25% av dagslönen i 5 dagar. Och företagsledaren Björn Svedberg är avliden. Mellan 70- och 90-talet var han vd och koncernchef för Ericsson. Han har även suttit i styrelsen hos bland annat Volvo Investor.

0: tonight.
1: Rix FM, bäst musik just nu. Och nu är det tävlingsdags. Jag hoppas ju att det är någon där som vinner de där pengarna som kan gissa rätt. Det är alltså två stycken Rix FM låtar som jag har blandat ihop. Och sen gäller det bara att naila. Vilka är de två låtarna? Hallå, vem pratar jag med?
2: Hej, det är Elliot här.
1: Tjena Elliot, var ringer du ifrån hörru?
2: Jag kommer från Skara.
1: Nej, du, har du semester eller?
2: Nej, jag jobbar just nu faktiskt.
1: Du ska ju tävla nu.
2: Nej man.
1: Det låter så här då. Elliot, alltså, vad händer?
2: Det låter mig.
1: Vad är det här för låtar?
2: Jag tror på att det är Luke Combs, Fast Car och Dance the Night av Dua Lipa.
1: Ja visst är det det Elliot, grattis! Du har vunnit 2000 spänn från Nordsjö Idé och Design. Oj, oj, oj. Vad ska
2: det
1: du göra?
2: Det var med pengar.
1: Ja, jag vet. Vad ska du göra med pengarna?
2: Jag får måla väggar lite och det.
1: Ja, det är asbra ju. Hörru du, Elliot, bra jobbat och grattis till vinsten. Och tack för att du lyssnar på Rix FM.
2: Tack så mycket.
1: Puss, puss. Hej.
2: Hej, hej.
1: Grattis Elliot från Skara som får måla om huset. Ja, här är tjuvjakt. När de sätter en kostym på

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina.
0: Kygo. Och veckans hitvarning.
1: Hanna Färm. När det var så bra.
2: Rix FM, veckans hitvarning där från Hanna Färm. Jag hoppas att du har en fin tisdag eftermiddag. Den kan bli ännu bättre med Molly Hammar på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Rix FM. Tisdag eftermiddag med mig, Tess Merkel. Och du, jag har Ella Tiritiel på ingång, Clean Bandit bland annat. Och sen har jag utvecklat en helt ny skräck sen jag kollade på Nyhetsmorgon i morse. Häng med!
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: I eftermiddag ligger ett band med delvis kraftigt regn över Norrland. Mest väntas i öster där en varning finns utfärdad för rikligt regn och även ett smalare band med skurar som troligen bildas över norra Småland eller södra Östergötland. Friska vindbyar är att vänta i så gott som hela landet idag. Dagens rubriker med Thea Björk. En ukrainsk militärtjänsteman har erkänt mordet på den kvinna som misstänks ha försökt lönnmörda den ukrainska affärsmannen i Monaco. Tidigare idag kom nyheten om att den misstänkta kvinnan hittats skjuten till döds. En polis i Stockholmsområdet stannade till på en bensinmack för att besöka toaletten där han la ifrån sig sitt vapen och glömde det. Disciplinpåföljden blir löneavdrag med 25% av dagslönen i 5 dagar. Och företagsledaren Björn Svedberg är avliden. Mellan 70- och 90-talet var han vd och koncernchef för Ericsson. Han har även suttit i styrelsen hos bland annat Volvo Investor. Thank you.

Fabulösa Ella Tiricello som du kan se på Rix FM festivalen i sommar. Hörru du, jag blev livrädd i morse. Inte för att det hänt mig, för att det var någon som satt i skräck i mig. Det här med att gäddor kan ligga och lurpassa och attackera människor. Så nu har jag ju blivit rädd. Och sen så var jag ju jättesnabb på att hoppa in på kommentarerna. Och så fick jag se att det var liksom människor som hade fått systing för att de blivit attackerade av någon gammelgädda. Ja, men den här snubben i alla fall, han sa att ja, men du ska ju plaska omkring i vattnet för du skrämmer gäddorna. Men ett råd till dig, gå inte in och läs kommentarerna om vad gäddor kan göra med små tår. Fasen också, jag som var badkruka redan innan jag läste om att en gädda kan plötsligt attackera när man ska bada. Hej, fy fasen. Clean Bandits är ett jäkla bra band. Det kan jag garantera. Här är Rockabye på Rix FM, bäst musik just nu.

0: Rix FM. Nöjesminuten.
1: Nöjesminuten med Thea Björk. Spindlar, rikligt med smuts, musbajs, råttbajs och mögel. Precis allt det man vill att en restaurang ska ha. I slutet av juni kontrollerade miljöförvaltningen Grano i Göteborg, som är en av kändiskocken Thomas Sjögrens restauranger. I ett förråd diskmedel och vin förvaras ska det ha varit allvarlig brist på städning, och även restaurangköket beskrevs som smutsigt. Det ska ha funnits mycket matrester på golvet, under diskbänken och under diskmaskinen bland annat. Nämnden krävde självfallet att restaurangen omedelbart skulle förbättra rutinerna för städning och skadedjursbekämpning, och Thomas Sjögren har nu meddelat att problemen i utförrådet åtgärdades direkt och att restaurangen blev godkänd vid en ny inspektion dagen efter. Och den engelska artisten Lauren Bennett, för detta medlem i bandet Girl och mest känd för sin medverkan på låten Party Rock Anthem, har dött. I ett inlägg på Instagram delar Girl-medlemmarna dödsbeskedet och hyllar Lauren Bennett, men ingen dödsorsak framgår. Lauren Bennett blev 37 år gammal.

0: Riks FM. Tisdag eftermiddag med mig, Tess Merkel. Jag har Medina på en gång och Alicia Cara bland annat. Och du, jag tänkte avslöja för dig vad som hände mig en gång på jobbet. Jag gjorde så mycket bort mig. Ja, och det var här på Riks FM.
1: Hej där, det här är Roger från Riks Morgonzoo. Ja, vi lever i det lättkränktas tid. Och vi införde en kränkt tofs i studion.
0: Vad ska vi hänga den då?
2: Den ska hänga
1: här. Där är kränkt tofsen.
0: Toppen. Och då ska man gå och dra sig den? I, dra kan, i den också?
1: Ja.
0: Eller,
1: ja. Man kan dra i den och så kan man göra ett roligt ljud samtidigt. Eller släppa en fis.
0: Kränkt var det här.
1: Ja.
0: Och sen så, ja.
1: Och det här borde alla ha i sitt fikarum.
0: Men när någon står under tofsen då, hur ska vi andra reagera?
1: Då skrattar man åt den personen. Vi i Riks Morgon Zoo, vi finns här varje morgon hela sommaren.
3: Sommaren på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: veckans hitvarning.
1: Hanna Färm, nära något så bra.
2: Underbara Hanna Färm, veckans hitvarning här på Rix FM. Ni ser den ju på torsdag på Rix FM-festivalen i Luleå. Ny musik på G, Felicia på Rix FM. Bäst musik just nu.

Riks-FM, jag som hänger med dig är Tess Merkel. Oh, jag gjorde bort mig. Första gången jag jobbade här på Riks-FM. Du kanske satt i bilen och lyssnade. Alltså, jag var helt knäckt. Första dagen på jobbet och jag gjorde ju ett misstag. Lyssna bara. Nej, men kan du förstå? Jag fattade inte att micken var uppe. Alltså, va? Herregud. Nej, men jag vet att jag gör lite misstag emellanåt här också. Men learning by doing, som man säger. Tack för att du hänger med mig och tålamod med mig. Hörru du, ny musik ska du få här från Jay Smith och Ingrid Glasshouse. På Riksdagen.

0: Det här är Rix FM. Hej mamma Laila.
1: Mamma vill ha gottis. Hej pappa Roger.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Och imorgon så tar vi nya tag. Vi pustar ut efter allsången ikväll. Vi får besök av vår morgonzoo-kompis Carina Berg. Vi ska kolla in Markolios sommarlista också. Jo då, vi håller koll på vad som händer i nöjesvärlden också. Hörs varje morgon hela sommaren i Rix Morgonzoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Du lyssnar på Rix FM och det gör du rätt i när klockan tickar mot 18.00. Det är sommarparty på ingång. Daniel är på väg in i studion. Jag heter Tess och är tillbaka imorgon klockan 14. Hörs då. Puss och kram.
1: Via Play presenterar Rix FM.

0: ännu mer maxat. Kom och dansa med oss. Kram.
1: Hey, det är helt fantastiskt att se er på Rix FM-festivalen i sommar, där ni kommer föra vår nya singel.
2: You got the look.

0: XFN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
2: Rix FM.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: I eftermiddag ligger ett band med delvis kraftigt regn över Norrland. Mest väntas i öster där en varning finns utfärdad för rikligt regn och även ett smalare band med skurar som troligen bildas över norra Småland eller södra Östergötland. Friska vindbyar är att vänta i så gott som hela landet idag. Dagens rubriker med Thea Björk. En ukrainsk militärtjänsteman har erkänt mordet på den kvinna som misstänks ha försökt lönnmörda den ukrainska affärsmannen i Monaco. Tidigare idag kom nyheten om att den misstänkta kvinnan hittats skjuten till döds. En polis i Stockholmsområdet stannade till på en bensinmack för att besöka toaletten där han la ifrån sig sitt vapen och glömde det. Disciplin på följden blir löneavdrag med 25% av dagslönen i 5 dagar. Och företagsledaren Björn Svedberg är avliden. Mellan 70- och 90-talet var han vd och koncernchef för Ericsson. Han har även suttit i styrelsen hos bland annat Volvo Investor.

Fem sommarparty, New Kids Hurricane. Tack till Tess Merkel, Daniel heter jag som tar över Rix FM-studion nu med denna klassiker från NSYNC, Bye Bye Bye.

Miss Li, komplicerad Riks FM sommarparty. 11 minuter efter 6 denna tisdag kväll. Daniel finns med dig. Och nu tar vi bilen över Öresundsbron och lyssnar in Lucas Grahams nya låt. Här är To Know a Girl på Riks FM. Bäst musik just nu.

0: I love it. Icona Pop i Rix FM sommarparty 6:15 och strax mer av bäst musik just nu. Det blir Nico Santos, All Time High, Miles Smith och Justy, Jack Style och John efter detta.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Justin, Jack Stein och John, Turn the Lights Off, som under våren gått som tåget på Rix Top 6 klockan 6, Sveriges dagliga topplista som nu har sommaruppehåll. Här är Miles Smith och Stay.

Dance Monkey, Tones and I. Rix FM sommarparty som vi kör varje kväll hela sommaren här på Rix FM. 18 till midnatt. Nu Nico Santos, tyske producenten, med All Time High.

Rix FM sommarparty fortsätter strax med 45 minuter musik nonstop. Det blir J-Lo, David Guetta, nya Say Me Tonight, en klassiker med Beyoncé och Alex Warren startar allt med Fever Dream.

0: Såklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Daniel finns med dig denna tisdag kväll på Rix FM. Kör Rix FM sommarparty. Och nu startar vi också 45 minuter musik nonstop med Alex Warren, senaste Fever Dream.
1: Vi underhåller Sverige.

Denna magiska klassiker med Beyoncé, Crazy in Love, när vi precis dragit igång 45 minuter musik nonstop. Varmt välkommen till Rix FM sommarparty denna tisdag kväll. Daniel heter jag som är ditt sällskap. Nu med Gilo och David Guetta, senaste låt här är Save Me Tonight.

Ja, hon önskade ju att det gick lite bättre i Eurovision, Felicia. Men vi är stolta över dig ändå, My System i Rix FM sommarparty. Mitt i 45 minuter musik nonstop. Hoppas du har en fin tisdagkväll så här långt. Middagen kanske ligger på grillen till och med. Här är Molly Sandén och Miriam Bryant på Rix FM.

Efter 7 denna tisdag kväll i Rix FM sommarparty. Niklas i Malmö hört av sig på rixfm.se, vill höra Kimberleys Eternity. Den ordnar vi.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Espresso. Sabrina Carpenter i Rix FM sommarparty mitt i 45 minuter musik nonstop. Och nu veckans hitvarning med Hanna Färm som i sommar följer med oss på Rix FM-festival. Nära något så bra.

0: Riksaffem sommarparty fortsätter strax med mer av bäst musik just nu. Nytt nya Kygo Carter Faith, That's When You Know är på ingång. Olivia Dean med So Easy och Ed Sheeran Camera närmast efter några ord från Roger Nordin i Riksmorgonso.
1: Hej där, det här är Roger från Riksmorgonso. Ja, vi lever i det lättkränktas tid och vi införde en kränkt tofs i studion.
2: Vad ska vi hänga den då?
3: Den ska hänga
1: här. Där är kränkt tofsen.
2: Toppen. Och då ska man gå och dra sig den? I, dra kan, i den också?
1: Ja,
2: eller?
1: Ja. Man kan dra i den och så kan man göra ett roligt ljud samtidigt eller släppa en fis.
2: Kränkt var det här?
1: Ja.
2: Och sen så, ja.
1: Och det här borde alla ha i sitt fikarum.
2: Men när någon står under tofsen då, hur ska vi andra reagera?
1: Då skrattar man åt den personen. Vi i Rix Morgon Zoo, vi finns här varje morgon hela sommaren.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Rix FM sommarparty till midnatt. Daniel finns med dig denna tisdag kväll med denna nya låt från Olivia Dean, älskaren. So Easy, hör du på Rix FM.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina.
0: Kygo. Och veckans hitvarning.
1: Hanna Färm. När det varit så bra.
2: Nu nya Kygo Carter Faith, That's When You Know på Rix FM.

0: Mikrofonkort september i Rix FM sommarparty som strax ger dig 45 minuter musik nonstop då. Då ska det bli Wilhelm Buchaus, Hearts Don't Lie, nya låten från honom, David Guetta, Alpha Will och Ava Max, och så startar Saga Ludvigsson allt med Ain't Today.
1: Via Play presenterar Rix FM Festival. Hej, det är jag som är artister i Rymdpojken, och i sommar kommer jag hänga med Rix FM Festival och spela. Det är min första gång. Jag hoppas att vi ses där. Ha det bäst.
2: Hej, där är Petra Marklund, och jösses vad vi ska sjunga tillsammans i sommar. Det ska bli så roligt. Vi ses på Rix FM Festival i sommar.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Daniel finns med dig denna tisdag kväll på Rix FM. Kör Rix FM sommarparty nu också. 45 minuter musik nonstop som vi inleder med Saga Ludvigsson, Ain't Today.
1: Vi underhåller Sverige.

SOS, Rihanna i Rix FM sommarparty. Vi har precis dragit igång 45 minuter musik nonstop, så slog det precis på radion. Bra timing på dig. Här är nya Wilhelm Buchhaus, Hearts Don't Lie på Rix FM.

Guetta, Alpha Will och Ava Max, Forever Young, mitt i 45 minuter musik nonstop. Det här är Rix FM sommarparty med nya från Leoni och Marcus och Martinus nu. Moonlight heter låten, du hör den på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Det är Rix FM sommarparty med Destiny's Child, Beyoncé, Survivor, mitt i 45 minuter musik nonstop. Daniel finns här med Maria Jane Smiths nya låt strax. Först 18s, deras mellanlåt Iconic på Rix FM.

0: XFM. Bäst musik just nu. Taylor Swift. Ed Sheeran. Och veckans hitvarning. Hanna Färm. När det så bra.
1: Nu nya från Maria Jane Smith, här är Leave My Head som du hör på Rix FM.

0: Aisha Outlandish i Rix FM sommarparty 8:30 denna tisdag kväll. Strax Blue Lagoon, en sommarklassiker, Break My Stride, Smash Into Pieces dyker upp och Medina Viva L'Amour.
1: Via Play presenterar Rix FM
2: Största festival är här med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Jag tror att du inte vill missa det här. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Det här är Rix FM. Hej mamma Laila.
1: Mamma vill ha gottis. Hej pappa Roger.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Och imorgon så tar vi nya tag. Vi pustar ut efter allsången ikväll. Vi får besök av vår morgonzoo-kompis Carina Berg. Vi ska kolla in Markolios sommarlista också. Jo då, vi håller koll på vad som händer i nöjesvärlden också. Hörs varje morgon hela sommaren i Rix Morgonzoo.
1: I samarbete med middagar från Hello Fresh.

Blue Lagoon, Break My Stride här i Rix FM Sommarparty. Bäst musik just nu. Daniel finns med dig denna tisdag kväll. Och det har ju inte varit värsta sommarvädret utanför studiofönstret idag i alla fall. Vi får hoppas på bättring här framöver. Nu, Bebe Rexhas nya New Religion.

0: till Roger som mejlade på riksfm.se från Göteborg. Anastasias Left Outside Alone. Mot 9 klockan denna tisdag kväll. Daniel här med Rymdpojken på gång. Det blir Kid Laroi och Taylor Swifts Opalite efter detta.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: veckans hitvarning.
1: Hanna Färm, nära något så bra.
2: I sommar följer han med oss på Riks-FN-festival. Rymdpojken, hans den bästa tiden väntar på dig, hör du på Riks-FN.

0: Around the World. Rehab, Attach Your Class i Rix FM Sommarparty. Som fortsätter det mera bäst musik just nu strax. Ray Daltons Blood Running, det blir När vi gräver guld i USA. Och Justin Jackstyle och John Turned Lights Off.
1: Hej där, det här är Roger från Rix Morgon Zoo. Ja, vi lever i det lättkränktas tid. Och vi införde en kränkt tofs i studion.
2: Vad ska vi hänga den då?
3: Den ska hänga här.
1: Där är kränkt tofsen.
2: Toppen. Och då ska man gå och dra sig i den? Dra i den också, eller?
1: Ja. Man kan dra i den och så kan man göra ett roligt ljud samtidigt. Eller släppa en fis.
2: Kränkt var det här.
1: Ja.
2: Och sen så, ja.
1: Och det här borde alla ha i sitt fikarum.
2: Men vad, när någon står under tofsen då, hur ska vi andra reagera?
1: Då skrattar man åt den personen. Vi i Rix Morgon Zoo, vi finns här varje morgon hela sommaren.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Rix FM sommarparty med Benson Boone. Love the rest in peace. In the stars, där till Julia som mejlade på rixfm.se. Julia är även med på den här låten, Julia Glenmark då, med Simon Strömstedt och Tjuvjakt, När vi gräver guld i USA.

0: här är Rix FM. Hej mamma Laila.
1: Mamma vill ha gottis. Hej pappa. Roger.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Och imorgon så tar vi nya tag. Vi pustar ut efter allsången ikväll. Vi får besök av vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg. Vi ska kolla in Markolios sommarlista också. Jo då, vi håller koll på vad som händer i nöjesvärlden också. Hörs varje morgon hela sommaren i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

So Sick, jubel i Rix FM sommarparty. Daniel finns med dig denna tisdag kväll. Är det något du vill höra under kvällen? 9212 i numret som du ringer eller mailar på rixfm.se. Nu ska du få Ray Daltons senaste låt, Blood Running, på Rix FM.

0: 9:30 denna tisdag kväll. Strax 45 minuter musik nonstop när Rix FM sommarparty fortsätter. Då blir det Of Monsters and Men med en klassiker. Jay Smith och Ingrids nya Glasshouse och New Kids startar allt med Hurricane.
1: Via Play presenterar Rix FM Festival.
2: Hejsan allihopa, Jay Smith här. I sommar blir det Rix FM turné igen. Ska bli jävligt kul att se er allihopa. Jag har med mig Ingrid och vi ska sjunga Glasshouse för er, så det ska bli skoj. Ha det gott!
3: Hallå på er, det var Saga Ludvigsson här. Det ska bli så kul att få sjunga ihop med er på Rix FM Festival i sommar. Där bland annat kommer sjunga Ain't Today, ses där, puss och kram.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Daniel heter jag som är med dig på radion denna tisdag kväll. Kör Rix FM sommarparty nu också. 45 minuter musik nonstop som vi inleder med New Kid och Hurricane.
1: Vi underhåller Sverige.

Låten som Kygo fick sitt stora genombrott med när han remixade Sina Bosis Younger. Vi har precis dragit igång 45 minuter musik nonstop här i Rix FM sommarparty. Något du vill höra 9212 i numret som du ringer eller mejlar på rixfm.se. Jay Smith och Ingrid blir det medan du funderar, och deras nya Glasshouse här på Rix FM. Maybe

Hunter X och Golden mitt i 45 minuter musik nonstop. Det här är Rix FM sommarparty. Som utlovat, ja då ska du få den här klassiken med Of Monsters and Men. En låt som alltid får mig på gott humör. Jag hoppas att det smittar av sig till dig också. Här är Little Talks på Rix FM. So hold my hand, I'll walk with you my dear.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Hon är ju magisk, Taylor Swift. The Fade of Ophelia i Rix FM sommarparty denna tisdag kväll. Daniel heter jag som är med dig och kör 45 minuter musik nonstop. Med ny musik nu från Petra Marklund. I sommar kommer hon på Rix FM-festival. Mitt hjärta en rebell.

0: Varje kväll Rix FM sommarparty hela sommaren lång, och Felix Jans Ain't Nobody där till Hanna som mailade på rixfm.se. Vad sägs om Felicias nya låt Me Without You? Den är på gång, en klassiker med Kent och Alex Warrens Fever Dream.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Nya Alex Warren, Fever Dream i Rix FM sommarparty denna tisdag kväll. Daniel är ditt sällskap i radion med Felicias nya Me Without You strax. Först denna klassiker från Tove Lo som är önskad av Johan från Malmö på rixfm.se. Här är Stay High.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina.
0: Kygo. Och veckans hitvarning.
1: Hanna Färm. Nära något så bra.
2: Nu ny musik från Felicia, hennes senaste släpp Me Without You, hör du på Rix FM.

0: De andra, Kent till Robin som mejlade på riksfn.se. Strax startar vi 45 minuter musik nonstop. Du skulle få Jacqueline's Woman, Dua Lipa och Miles Smith. Stay efter detta.
1: Via Play presenterar

0: festival i sommar. Hoppas att vi ses.
1: Hej, hej, det är Kimberly här. Jag ska göra mitt första år på Rix FM festival och jag är så otroligt taggad. Det ska bli så roligt att träffa er alla där ute. Hoppas att vi ses på något stopp. Puss, puss.
2: Rix FM festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dohl och Ballerina.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Ditt sällskap denna tisdag kväll på Rix FM. Kör Rix FM sommarparty och startar nu också 45 minuter musik nonstop. Och det gör vi med Miles Smith och Stay.
1: Vi underhåller Sverige.

Hon är ju så grym, Dua Lipa, Dance the Night i Rix FM sommarparty. Till Göran som mejlade på rixfm.se från Luleå. Nu Jacqueline och hennes dunderlåt Woman, bäst musik just nu på Rix FM.

Rix FM sommarparty. Kygo, Eva Max. Whatever, efter 11 denna tisdag kväll. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop och ny musik från Lucas Graham här är To Know a Girl.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Britney Spears i Rix FM sommarparty denna tisdag kväll. Mitt i 45 minuter musik nonstop och en liten lugnare, vackrare låt att slappna av till. Molly Sandén, Miriam Bryant, Superlim och Silvertape på Rix FM.

0: 5. Bäst musik just nu.
1: Taylor Swift. Ed Sheeran.
0: Veckans hitvarning.
1: Hanna Färm. Nära var så bra.
2: Ny musik nu hämtat från Rix FM Fresh, vår systerkanal du kan lyssna på gratis i Rix FM-appen. J-Lo, David Guetta, här är Save Me Tonight. Don't know.

0: halv tolv denna tisdag kväll. Rix FM sommarparty. Och lite sista chansen nu att få en låt spelad. Maila på rixfm.se eller ring 9212. Ja, Kimberly för dig strax, Eternity och Medinas Viva L'Amour.
1: Via Play presenterar Rix Chakalak. Nu kommer en sommarens största festival med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa, hotell och allt det där lullullet för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i en limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till, så syns vi i sommar. Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Imani, Don't Be So Shy till Rickard i Nässjö som mejlade på riksfm.se. Mot 12 klockan, Daniel till jag som har varit med dig denna tisdag kväll med riksfm sommarparty. Nu ska jag hem, natta kudden lite. Vi kör igen imorgon kväll klockan 6. Så lämnar jag dig med den här nya fina låten från Omar Rudberg. A World Like This hör du på riksfm, bäst musik just nu.

0: här är Riksdag 5. Hej mamma Laila.
1: Mamma vill ha gottis, hej pappa Roger.
0: Det är vi som är Riksmorgonso. Och imorgon så tar vi nya tag. Vi pustar ut efter allsången ikväll. Vi får besök av vår morgonso-kompis Carina Berg. Vi ska kolla in Markolios sommarlista också. Jo då, vi håller koll på vad som händer i nöjesvärlden också. Hörs varje morgon hela sommaren i Riksmorgonso.
1: I samarbete med middagar från Hello.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, vi firade ju korvens dag i studion. Arkeologer har grävt fram en korv som var över 3000 år gammal.
1: Nej, vi har ju sluta. På...
0: Nej, det är sant. Vi har hållit på den, väldigt länge.
1: Hur har den inte ruttnat?
0: Det ser ut som en sån här liten ölkorv.
1: Nej, men hur har den inte ruttnat? Hur är det möjligt?
0: Jag vet inte, men de grävde fram en man cave och då hittade de ölkorv. Hörs imorgon igen i Rix Morgon Zoo.
2: Natten på Rix FM presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Biltema Café.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu.
1: Taylor Swift. Ed Sheeran.
0: Och veckans hitvarning.
1: Hanna Färm. Nära något så bra.